Entender o viver? Eis a cuestión. Entender. Iso é o intelixível. A vida é máis que un substantivo. Como a hora, o día, a man e a calavera. Pero é algo máis irredutível. Un tropeleo de masas que se axitan. Ben pode ser o meu sangue polas veas, multiplicándose por algo que se escapa. O sustantivo vai sen verbo. Desde a orixe do mundo até nós mesmos. Únicamente un transcorrer inatinxível. E ao final, a oscuridade indefinida. Só nos queda loitar contra o cansazo, porque dormir non é soñar, tal vez morrer. Ese é o inconveniente. Acabades de escoitar o poema da poeta coruñesa Luisa Villalta titulado A vida dividida, extraído do seu poemario titulado Ruido, publicado no ano 1995 na Coruña por Espiral Mayor. Luisa Villalta é a figura homenaxeada co Día das Letras Galegas 2024 e foi socia de honra da nosa agrupación cultural Alexandre Bóveda.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

plátanos, magnolios, acacias, cedros, árboles en pugna, amenazados por venenos de avaricias, milagrosamente vivos, no sé su confinamiento, siguen, sin rancor, coa súa doazón constante, abeiro oxígeno, lecer. Acabades de escoitar o poema titulado Resistencia, de Manuel Pereira Valcárcel, extraído do seu poemario titulado Tatuaxes, publicado no ano 2012.

0: Escoitas Cuac.
1: A vida é unha merda, pero é o que hai.
2: A vida é unha merda, pero é o que hai.
1: Living a fast life, e cada vez máis.
2: Living a fast life.
1: A vida é unha merda, pero teño a miña mai.
2: Pero teño a miña mai.
1: A vida son os nenos andando coas maus detrás.
2: A vida,
1: como os pais.

Recreo xogando unha recopa, xo que se poñía de porteiro ponse de coca. Antes trouxeron os reis magos a moto de Pedrosa. Este ano cando chegaron estaba entre o copas e o bosa. Como cambian as cousas, primo. Máis colegas, menos amigos. Os nervios de antes dos concertos.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Ola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo, e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

sopas lonas da jaima cheira a menta. O frautista pasea tocando a carón dos faróis aliñados nas alfombras. A frauta imita paxaros que non hai. Na mentres, a bailarina sae ao medio da tenda. Empuxada polas palmas e as voces que repiten 10 ou 100 veces o único verso da canción. A bailarina tende as mans pintadas para coller primeiro e rexeitar despois algo que vai e ven polo ar. Da roda, as mulleres sae o berro. Esri! O príncipe Beiruk inclínase, ofrecéndome un vaso de té. É unha canción do norte, murmura o meu ouvido. Muller fermosa, pídeme unha cousa de prezo, di a letra. Cando cantaban nas jaimas do sur, os guerreiros do norte soñaban coas súas mulleres e fuxían na noite, namorados desertores.

Acabades de escoitar o poema Unha canción foi prohibida no sur, de Álvaro Cunqueiro, pertencente ao seu poemario Herba de aquí ou acolá, publicado no ano 1980.

Camiño, camiño longo, camiño da miña vida, escuro e triste de noite, e triste e escuro de día. Camiño longo da miña vida. Vereda, vereda torta, en duras laxes aberta, arrodeada de toxos, crebada polas lameiras. Vereda torta, ti onde me levas? Camiño, camiño longo, a choiva, a neve e as silvas enchéronme de friaxe, cubríronme de feridas. Camiño longo da miña vida. Vereda, vereda fonda, de fontes tristes sin agua, sin carballos que den sombra, nin chouzas que den pousada. Vereda fonda, ti cando acabas.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi bo día, comezamos coas novas ambientais desta semana. No que vai de ano, arderon oficialmente nos montes galegos alrededor de 1.700 hectáreas en máis dunha dúcia de incendios forestais. Os últimos afectaron lugares como Gondomar, a Capela e o Parque Natural das Fragas do Eume ou a Mezquita en Ourense. O máis importante foi o de Ponteareas, a comezos de abril deste ano, que queimou 750 hectáreas e que se converteu no primeiro gran incendio de 2026. Xa en xuño destacan os lumes de Padrón, cunhas 350 hectáreas afectadas, e Buborás, con 277. Porén, estas cifras só incluen os incendios comunicados pola Xunta, xa que o goberno galego mantén desde hai 18 anos unha política de restrición informativa pola que non difunde de maneira sistemática os lumes de menos de 20 hectáreas. Esta opacidade impide coñecer a dimensión real da actividade incendiaria e dificulta que a cidadanía teña unha visión completa do que acontece nos montes galegos. Mentres mantén esta política informativa, a Consellería de Medio Rural presentou tamén novas ferramentas tecnolóxicas para a prevención e seguimento dos incendios. Entre elas figura a aplicación móvil Alume, que permite á cidadanía comunicar focos de lume enviando localización, fotografías ou audios. E os efectos dos incendios non rematan cando se apagan as lapas. En Ourense, as consecuencias dos grandes lumes do pasado verán están a facerse visibles agora, coas fortes tormentas e riadas registradas nas últimas semanas. Persoal experto relaciona os arrastres de barro, pedras e troncos observados en comarcas como Valdeorras ou Viana do Bolo coa degradación dos solos provocada polos incendios de 2025. Segundo o catedrático de Edafoloxía da Universidade de Santiago, Agustín Merino, a elevada intensidade daqueles lumes destruiu a vexetación e dificultou a súa recuperación, de xeito que quedaron amplas superficies sen capacidade para reter auga. Os solos queimados perden capacidade para infiltrar e almacenar as precipitacións, polo que a auga escorre con máis rapidez polas ladeiras e aumenta o risco de inundacións. Ademais, a falta de actuacións de restauración nas zonas máis afectadas polos incendios puido agravar os efectos das tormentas. O risco de novos episodios semellantes seguirá presente mentres non se recupere a cuberta vexetal. En materia eólica, a Adega e a CIGA ampliaron a denuncia presentada ante a Fiscalía por un presunto delito de prevaricación relacionado co traslado de procedimentos xudiciais sobre liñas de alta tensión e parques eólicos entre seccións da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. As organizacións consideran que estes cambios vulneran as normas de reparto aprobadas polo propio tribunal e o dereito ao xuiz predeterminado pola lei. A ampliación da denuncia prodúcese despois de coñecer novas resolucións que trasladan á sección segunda varios litixios eólicos que ata agora se tramitaban na sección terceira. A Adega e a CIGA piden á Fiscalía que investigue se detrás destas decisións existen motivacións alleas ao funcionamento ordinario da Xustiza, e lembran que tamén presentaron queixas ante a Presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial sen recibir polo momento resposta. E tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza anunciou que recorrerá ante o Tribunal Constitucional o Real Decreto Lei aprobado polo Goberno Español que regula as chamadas zonas de aceleración renovable. Son áreas nas que os proxectos de enerxías renovables poderían beneficiarse dunha tramitación ambiental simplificada. Segundo o Goberno galego, a norma estatal limita a só o 0,16% do territorio galego as zonas aptas para este procedimento acelerado, unha restrición que considera unha invasión das súas competencias. Pola súa parte, o Executivo Estatal aprobou esta regulación para adaptar a legislación española a unha directiva da Unión Europea sobre o despregamento de enerxías renovables. Continuamos. As emisións militares están no punto de mira no Congreso. O BNG, Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu e Podemos rexistraron unha iniciativa para reclamar ao Goberno información rigorosa e completa sobre as emisións de gases de efecto invernadoiro das Forzas Armadas Españolas. Procuran impulsar unha normativa que regule tamén as emisións da industria militar. As formacións lembran que, male o peso do sector militar nas emisións contaminantes, actualmente non existe a obriga de comunicar estes datos a Nacións Unidas. Denuncian que o Ministerio de Defensa, ademais, non fai públicos determinados rexistros por razóns de confidencialidade. Os grupos promotores consideran que a falta de información fiable dificulta a aplicación de medidas eficaces para reducir o impacto climático deste ámbito e propoñen que as emisións militares se inclúan de forma clara e exhaustiva nos informes remitidos aos organismos internacionais. E onde podemos refuxiarnos cando a calor se fai insoportable? Pois, mentres as temperaturas superan os 30 graus en boa parte de Galiza e se achegan aos 40 en algunhas comarcas, o país segue sen contar cunha rede de refuxios climáticos, unha medida que xa funciona noutras comunidades para protexer a poboación durante as vagas de calor. Un refuxio climático é un espazo acondicionado para ofrecer alivio fronte ás altas temperaturas. Debe contar con zonas de descanso, acceso a auga potable e unha temperatura máis baixa que a da contorna. Estes lugares, que poden ser interiores ou exteriores, están especialmente pensados para persoas maiores, crianzas ou persoas con enfermidades crónicas, máis vulnerables aos efectos da calor extrema. Segundo o persoal experto consultado por Nós Diario, a creación destes refuxios é unha das medidas máis sinxelas e eficaces para adaptarse ao cambio climático. Porén, Galiza continúa sen unha rede identificada e sinalizada, malia que autonomías como Euskadi ou Cataluña xa contan con centos de refuxios climáticos. O Goberno Vasco, en concreto, vén de impulsar unha rede de 500 en todo o país. O debate chega nun contexto de temperaturas cada vez máis elevadas e despois de que o pasado verán se atribuísen a calor preto de 400 mortes en Galiza. Imos cunha boa nova. A noite de San Xoán celebrada esta semana deixou unha imaxe máis limpa nas praias galegas. Na Coruña, onde preto de 100.000 persoas celebraron a festa nos areais, os equipos de limpeza recolleron 22,7 toneladas de residuos, a metade que o ano pasado. A alcaldesa Inés Rei atribúe esta mellora a maior concienciación cidadá e destacou tamén o éxito dun proxecto piloto en Riazor, no que varias entidades asumiron a recollida do seu propio lixo. A celebración desenvolveuse con poucas incidencias. Tamén en Nigrán, as praias de Panxón e Praia América amenceron prácticamente sen residuos, o que consolida o éxito da campaña municipal de sensibilización ambiental. E Adega inaugurou esta semana en Vila García de Arousa a exposición O aire libre 50 anos coidando a terra, unha mostra que poderá visitarse no Parque da Xunqueira ata o vindeiro 7 de xullo. A exposición, creada con motivo do 50 aniversario da entidade ecologista, repasa, a través de textos, fotografías e documentos históricos, algunhas das principais mobilizacións ambientais vividas en Galiza nas últimas 5 décadas. Imos cunha última nova. A Adega e o Concello de Santiago desenvolveron esta semana unha nova actividade de educación ambiental nas hortas urbanas da cidade, centrada na compostaxe e no aproveitamento da materia orgánica. A xornada, celebrada no campo das hortas e aberta á cidadanía, reuniu unha vintena de persoas para afondar nas vantaxes da compostaxe individual e comunitaria como ferramenta para reducir os residuos e obter fertilizante natural para os cultivos. A iniciativa forma parte dun programa máis amplo que inclúe formación en agroecoloxía, compostaxe e alimentación sustentable, e que continuará o vindeiro 7 de xullo cunha demostración de cociña solar no Parque de Belvís, no marco do mercado de Entre Lusco e Fusco. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.
2: A previsión meteorolóxica en Coaque FM. información ofrecida por Mendio Galicia.
3: Saúdos, o tempo na zona da Coruña volve quedarose marcado polo anticiclón e os ventos do nordés. As altas presións impoñen a súa estabilidade, deixan o ceo prácticamente limpo de nubes durante toda a xornada, polo tanto, teremos un día de tempo seco e moi soleado. E en canto ás temperaturas, pouco a pouco os valores tamén van ascendendo. Se registramos xa unha mínima moi suave, a madrugada o termómetro non descendeu por debaixo dos 18 graus en ningún momento, a máxima podría xa rebasar os 25, iso sí, de novo a sensación térmica pola tarde un poquinho matizada por ese vento do nordés que acadará intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo na comunidade galega quedaose de novo marcado polas altas presións e os ventos do nordés. As altas presións achegan a estabilidade, os ceos estarán, polo tanto, prácticamente limpos de nubes. Únicamente a primeiras e últimas horas da xornada poderemos ver algún intervalo de nubes baixas no extremo norte. Así que tempo seco, moi soleado e con temperaturas moi elevadas. Hoxe houbo xa noite tropical nalgúns lugares da metade sur e as máximas superarán con facilidade os 35 graus en puntos de Pontevedra e Ourense, que ainda un poquinho por debaixo na zona norte debido a ese vento do nordés que acadará intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
4: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
6: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, Cuac FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria de A Coruña.
7: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
8: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
7: Pero que funciona, ¿eh?
9: Claro, claro, que funciona.
7: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Cuac FM.
4: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria de Coruña.

0: Usuarios seleccionados. Quack FM.
1: Chámame Rebeca Máquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaxinación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. Cantares, follas e letras. As miñas investigacións leváronme esta vez a Padrón, pequena localidade cercana a Santiago de Compostela, onde se situaba a casa museo dun natal Rosalía de Castro. Segundo Ira, esta contadora de historias fora unha auténtica revolucionaria. De feito, era considerada unha das nais da poesía moderna. Era unha das máis perigosas porque, xunto cuns tales Eduardo Pondal e Curros Enríquez, foi unha das grandes impulsoras do rexurdimento galego. Se non tivese existido tal, non estaba metida nesta lea. Collín prestados os seus libros Cantares Gallegos e Follas Novas. Pareceume ver que a lingua que utilizaba era cambiante, pouco normativa. Pero lonxe de ser unha debilidade, Rosalía valérase das diferenzas dialectais do galego para enriquecer a súa obra. Conclusión. A forza dunha contadora de historias que a finais do século XIX se atrevera a escribir nunha lingua desprestixiada e, aínda así, lograra recoñecemento, acabou por vencerme de novo. Expediente arquivado.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, o tempo na zona da Coruña volve quedarose marcado polo anticiclón e os ventos do nordés. As altas presións impoñen a súa estabilidade, deixan o ceo prácticamente limpo de nubes durante toda a xornada, polo tanto, teremos un día de tempo seco e moi soleado. E en canto ás temperaturas, pouco a pouco os valores tamén van ascendendo. Se registramos xa unha mínima moi suave, a madrugada o termómetro non descendeu por debaixo dos 18 graus en ningún momento, a máxima podría ser rebasar os 25, iso sí, de novo a sensación térmica pola tarde un poquinho matizada por ese vento do nordés que acadará intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo na comunidade galega quedaose de novo marcado polas altas presións e os ventos do nordés. As altas presións achegan a estabilidade, os ceos estarán, polo tanto, prácticamente limpos de nubes. Únicamente a primeiras e últimas horas da xornada poderemos ver algún intervalo de nubes baixas no extremo norte. Así que tempo seco, moi soleado e con temperaturas moi elevadas. O seu boxea noite tropical nalgúns lugares da metade sur e as máximas superarán con facilidade os 35 graus en puntos de Pontevedra e Ourense, quedarán aínda un poquinho por debaixo na zona norte debido a ese vento do nordés que acadará intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a CUAC FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a CUAC FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, o tempo na zona da Coruña volve a quedarse marcado polo anticiclón e os ventos do nordés. As altas presións impoñen a súa estabilidade, deixan o ceo prácticamente limpo de nubes durante toda a xornada, polo tanto, teremos un día de tempo seco e moi soleado. E en canto as temperaturas, pouco a pouco os valores tamén van ascendendo. Se registramos xa unha mínima moi suave, a madrugada o termómetro non descendeu por debaixo dos 18 graus en ningún momento, a máxima podría xa rebasar os 25, iso sí, de novo a sensación térmica pola tarde un poquinho matizada por ese vento do nordés que acadará intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo na comunidade galega quedaose de novo marcado polas altas presións e os ventos do nordés. As altas presións achegan a estabilidade e os ceos estarán, polo tanto, prácticamente limpos de nubes. Únicamente a primeiras e últimas horas da xornada poderemos ver algún intervalo de nubes baixas no extremo norte. Así que tempo seco, moi soleado e con temperaturas moi elevadas. Hoxe houbo xa noite tropical nalgúns lugares da metade sur e as máximas superarán con facilidade os 35 graus en puntos de Pontevedra e Ourense, que darán ainda un poquinho por debaixo na zona norte debido a ese vento do nordés que acadará intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
3: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
4: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
3: A do programa teño a despexar, os resultados é ino, 103.4.
5: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Unha nación de seu, como a República de Sitio Distinto, necesita tecnoloxía propia, e nos témola. Os percebes, Benz, un coche de choque para resistir nun mundo de curvas.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saudos, o tempo na zona da Coruña volve quedarose marcado polo anticiclón e os ventos do nordés. As altas presións impoñen a súa estabilidade, deixan o ceo prácticamente limpo de nubes durante toda a xornada, polo tanto, teremos un día de tempo seco e moi soleado. En canto ás temperaturas, pouco a pouco os valores tamén van ascendendo. Se registramos xa unha mínima moi suave, a madrugada o termómetro non descendeu por debaixo dos 18 graus en ningún momento, a máxima podría xa rebasar os 25, iso sí, de novo a sensación térmica pola tarde un poquinho matizada por ese vento do nordés que acadará intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo na comunidade galega quedaose de novo marcado polas altas presións e os ventos do nordés. As altas presións achegan a estabilidade, os ceos estarán, polo tanto, prácticamente limpos de nubes. Únicamente a primeiras e últimas horas da xornada poderemos ver algún intervalo de nubes baixas no extremo norte. Así que tempo seco, moi soleado e con temperaturas moi elevadas. Hoxe houbo xa noite tropical nalgúns lugares da metade sur e as máximas superarán con facilidade os 35 graus en puntos de Pontevedra e Ourense, que darán ainda un poquinho por debaixo na zona norte debido a ese vento do nordés que acadará intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi bo día, comezamos coas novas ambientais desta semana. No que vai de ano, arderon oficialmente nos montes galegos arredor de 1.700 hectáreas e máis dunha dúcia de incendios forestais. Os últimos afectaron lugares como Gondomar, a Capela e o Parque Natural das Fragas do Eume ou a Mezquita en Ourense. O máis importante foi o de Ponteareas, a comezos de abril deste ano, que queimou 750 hectáreas e que se converteu no primeiro gran incendio de 2026. Xa en xuño destacan os lumes de Padrón, cunhas 350 hectáreas afectadas, e Boborás, con 277. Porén, estas cifras só incluen os incendios comunicados pola Xunta, xa que o goberno galego mantén desde hai 18 anos unha política de restrición informativa pola que non difunde de maneira sistemática os lumes de menos

0: de 20 hectáreas. Esta opacidade impide coñecer a dimensión real da actividade incendiaria e dificulta que a cidadanía teña unha visión completa do que acontece nos montes galegos. Mentres mantén esta política informativa, a Consellería de Medio Rural presentou tamén novas ferramentas tecnolóxicas para a prevención e seguimento dos incendios. Entre elas figura a aplicación móvil Alume, que permite á cidadanía comunicar focos de lume enviando localización, fotografías ou audios. E os efectos dos incendios non rematan cando se apagan as lapas. En Ourense, as consecuencias dos grandes lumes do pasado verán están a facerse visibles agora, coas fortes tormentas e riadas rexistradas nas últimas semanas. Persoal experto relaciona os arrastres de barro, pedras e troncos observados en comarcas como Valdeorras ou Viana do Bolo coa degradación dos solos provocada polos incendios de 2025. Segundo o catedrático de Edafoloxía da Universidade de Santiago, Agustín Merino, a elevada intensidade daqueles lumes destruiu a vexetación e dificultou a súa recuperación, de xeito que quedaron amplas superficies sen capacidade para reter auga. Os solos queimados perden capacidade para infiltrar e almacenar as precipitacións, polo que a auga escorre con máis rapidez polas ladeiras e aumenta o risco de inundacións. Ademais, a falta de actuacións de restauración nas zonas máis afectadas polos incendios puido agravar os efectos das tormentas. O risco de novos episodios semellantes seguirá presente mentres non se recupere a cuberta vexetal. En materia eólica, a Dega e a CIGA ampliaron a denuncia presentada ante a Fiscalía por un presunto delito de prevaricación relacionado co traslado de procedimentos xudiciais sobre liñas de alta tensión e parques eólicos entre seccións da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. As organizacións consideran que estes cambios vulneran as normas de reparto aprobadas polo propio Tribunal e o dereito ao xuiz predeterminado pola lei. A ampliación da denuncia prodúcese despois de coñecer novas resolucións que trasladan á sección segunda varios litixios eólicos que a toda agora se tramitaban na sección terceira. A Dega e a CIGA piden á Fiscalía que investigue se detrás destas decisións existen motivacións alleas ao funcionamento ordinario da Xustiza e lembran que tamén presentaron queixas ante a Presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial sen recibir polo momento resposta. E tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza anunciou que recorrerá ante o Tribunal Constitucional o Real Decreto Lei aprobado polo Goberno Español que regula as chamadas zonas de aceleración renovable. Son áreas nas que os proxectos de enerxías renovables poderían beneficiarse dunha tramitación ambiental simplificada. Segundo o Goberno galego, a norma estatal limita a só o 0,16% do territorio galego as zonas aptas para este procedimento acelerado. Unha restrición que considera unha invasión das súas competencias. Pola súa parte, o Executivo Estatal aprobou esta regulación para adaptar a legislación española a unha directiva da Unión Europea sobre o despregamento de enerxías renovables. Continuamos. As emisións militares están no punto de mira no Congreso. O BNG, Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu e Podemos registraron unha iniciativa para reclamar ao Goberno información rigorosa e completa sobre as emisións de gases de efecto invernadoiro das Forzas Armadas Españolas. Procuran impulsar unha normativa que regule tamén as emisións da industria militar. As formacións lembran que, malia o peso do sector militar nas emisións contaminantes, actualmente non existe a obriga de comunicar estes datos a Nacións Unidas. Denuncian que o Ministerio de Defensa, ademais, non fai públicos determinados rexistros por razóns de confidencialidade. Os grupos promotores consideran que a falta de información fiable dificulta a aplicación de medidas eficaces para reducir o impacto climático deste ámbito e propoñen que as emisións militares se inclúan de forma clara e exhaustiva nos informes remitidos aos organismos internacionales. E onde podemos refuxiarnos cando a calor se fai insoportable? Pois, mentre as temperaturas superan os 30 graus en boa parte de Galiza e se chegan aos 40 en algunhas comarcas, o país segue sen contar cunha rede de refuxios climáticos, unha medida que xa funciona noutras comunidades para protexer a poboación durante as vagas de calor. Un refuxio climático é un espazo acondicionado para ofrecer alivio fronte ás altas temperaturas. Debe contar con zonas de descanso, acceso a auga potable e unha temperatura máis baixa que a da contorna. Estes lugares, que poden ser interiores ou exteriores, están especialmente pensados para persoas maiores, crianzas ou persoas con enfermidades crónicas, máis vulnerables aos efectos da calor extrema. Segundo o persoal experto consultado por Nós Diario, a creación destes refuxios é unha das medidas máis sinxelas e eficaces para adaptarse ao cambio climático. Porén, Galiza continúa sen unha rede identificada e sinalizada, malia que autonomías como Euskadi ou Cataluña xa contan con centos de refuxios climáticos. O goberno vasco, en concreto, vén de impulsar unha rede de 500 en todo o país. O debate chega nun contexto de temperaturas cada vez máis elevadas e despois de que o pasado verán se atribuísen á calor preto de 400 mortes en Galiza. Imos cunha boa nova. A noite de San Xoán celebrada esta semana deixou unha imaxe máis limpa nas praias galegas. Na Coruña, onde preto de 100.000 persoas celebraron a festa nos areais, os equipos de limpeza recolleron 22,7 toneladas de residuos, a metade que o ano pasado. A alcaldesa Inés Rei atribúe esta mellora a maior concienciación cidadá e destacou tamén o éxito dun proxecto piloto en Riazor, no que varias entidades asumiron a recollida do seu propio lixo. A celebración desenvolveuse con poucas incidencias. Tamén en Nigrán, as praias de Panxón e Praia América amenceron prácticamente sen residuos, o que consolida o éxito da campaña municipal de sensibilización ambiental. E ADEGA inaugurou esta semana en Vila García de Arousa a exposición O aire libre 50 anos coidando a terra, unha mostra que poderá visitarse no Parque da Xunqueira ata o vindeiro 7 de xullo. A exposición, creada con motivo do 50 aniversario da entidade ecoloxista, repasa, a través de textos, fotografías e documentos históricos, algunhas das principais mobilizacións ambientais vividas en Galiza nas últimas 5 décadas. Imos cunha última nova. A ADEGA e o Concello de Santiago desenvolveron esta semana unha nova actividade de educación ambiental nas hortas urbanas da cidade, centrada na compostaxe e no aproveitamento da materia orgánica. A xornada, celebrada no campo das hortas e aberta á cidadanía, reuniu unha vintena de persoas para afondar nas vantaxes da compostaxe individual e comunitaria como ferramenta para reducir os residuos e obter fertilizante natural para os cultivos. A iniciativa forma parte dun programa máis amplo que inclúe formación en agroecoloxía, compostaxe e alimentación sustentable, e que continuará o vindeiro 7 de xullo cunha demostración de cociña solar no Parque de Belvís, no marco do mercado de Entre Lusco e Fusco. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
2: Saudos, o tempo na zona da Coruña volve a quedarse marcado polo anticiclón e os ventos do nordés. As altas presións impoñen a súa estabilidade, deixan o ceo prácticamente limpo de nubes durante toda a xornada, polo tanto, teremos un día de tempo seco e moi soleado. E en canto as temperaturas, pouco a pouco os valores tamén van ascendendo. Se registramos xa unha mínima moi suave, a madrugada o termómetro non descendeu por debaixo dos 18 graus en ningún momento, a máxima podería ser rebasar os 25, iso sí, de novo a sensación térmica pola tarde un poquinho matizada por ese vento do nordés que acadará intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo na comunidade galega quedaose de novo marcado polas altas presións e os ventos do nordés. As altas presións achegan a estabilidade e os ceos estarán, polo tanto, prácticamente limpos de nubes. Únicamente A primeiras e últimas horas da xornada poderemos ver algún intervalo de nubes baixas no extremo norte, así que tempo seco, moi soleado e con temperaturas moi elevadas. Hoxe houbo xa noite tropical en algúns lugares da metade sur e as máximas superarán con facilidade os 35 graos en puntos de Pontevedra e Ourense, quedarán aínda un poquinho por debaixo na zona norte debido a ese vento do nordés que acadará intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña. Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
1: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
5: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Cuac FM.
1: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Escuchan Working, tu programa de psicología en Cuac FM.
7: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
8: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
9: También por internet, cuacfm.org.
3: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
10: It's like to chase your dreams. It's like this. It's a picture perfect storm, been through it a lot. Ain't seen the sunshine, pursuing the top. Remember when we set sail, no clue in the dark. Baby, when it set sail, they be queuing the block.

0: As primeiras opcións doxe estas. Chuac FM, Cuac FM. Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
1: Cuac.
0: O Chuac é o centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
2: Escoitas Cuac FM.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, un novel ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles, estuvo genial, a pasino increíble. Un bico grande.
2: Pois que milagros nunha caixa chea de sensacións, cando chexedes a unha min, eu xa estou morto.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
1: Saúdos, o tempo na zona da Coruña quedará determinado durante esta vindeira fin de semana polas altas presións, un anticiclón bastante potente e faltará o factor do vento nordeste que durante a semana estivo contendo as temperaturas. Eso quere dicir que ademais de sol teremos calor, os termómetros superarán en moitos puntos da comarca da Coruña os 30 graus, mesmo na cidade durante a fin de semana, tamén as mínimas serán elevadas e, polo tanto, a acumulación de calor será bastante importante. Os ceos estarán completamente despexados tanto o sábado como o domingo. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo durante esta vindeira fin de semana na comunidade galega vai a quedar marcado por un potente anticiclón e a chegada de aire cálido procedente do sur da Península Ibérica e do norte de África. Por lo tanto, sol e calor van a ser os factores predominantes. Ceos prácticamente completamente despexados en toda Galicia ao longo de toda a xornada e termómetros que con facilidade superarán os 35 graus durante a tarde. Teremos tamén noites tropicais e, por lo tanto, unha acumulación bastante importante de calor que provocará avisos en la meirande parte da comunidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Coac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, o tempo na zona da Coruña quedará determinado durante esta vindeira fin de semana polas altas presións, un anticiclón bastante potente e me faltará o factor do vento nordeste que durante a semana estivo contendo as temperaturas. Eso quere dicir que ademais de sol teremos calor, os termómetros superarán en moitos puntos da comarca da Coruña os 30 graus, mesmo na cidade durante a fin de semana, tamén as mínimas serán elevadas e polo tanto a acumulación de calor será bastante importante. Os ceos estarán completamente despexados tanto sábado como domingo. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo durante esta vindeira fin de semana na comunidade galega vai a quedar marcado por un potente anticiclón e a chegada de aire cálido procedente do sur da Península Ibérica e do norte de África. Por lo tanto, sol e calor van a ser os factores predominantes. Ceos prácticamente o completamente despexados en toda Galicia ao longo de toda a xornada e termómetros que con facilidade superarán os 35 graus durante a tarde. Temos tamén noites tropicais e, por lo tanto, unha acumulación bastante importante de calor que provocará avisos en na meirande parte da comunidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Coac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Máis información en meteogalicia.gal.
1: As primeiras opcións doxe, estas. Xuac FM, Cuac FM. Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
2: Cuac, non?
3: Cuac.
1: Cuac. O Xuac é o centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM, correcto?
0: Escoitas Cuac FM.

0: Contacta con Quack FM no teléfono 88101-2232.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saúdos, o tempo na zona da Coruña quedará determinado durante esta vindeira fin de semana polas altas presións, un anticiclón bastante potente e me faltará o factor do vento nordeste que durante a semana estivo contendo as temperaturas. Eso quere dicir que ademais de sol teremos calor, os termómetros superarán en moitos puntos da comarca da Coruña os 30 graus, mesmo na cidade durante a fin de semana, tamén as mínimas serán elevadas e polo tanto a acumulación de calor será bastante importante. Os ceos estarán completamente despexados tanto sábado como domingo. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo durante esta vindeira fin de semana na comunidade galega vai a quedar marcado por un potente anticiclón e a chegada de aire cálido procedente do sur da Península Ibérica e do norte de África. Por tanto, sol e calor van a ser os factores predominantes. Ceos prácticamente ou completamente despexados en toda Galicia ao longo de toda a xornada e termómetros que con facilidade superarán os 35 graus durante a tarde. Teremos tamén noites tropicais e, por tanto, unha acumulación bastante importante de calor que provocará avisos en la meirande parte da comunidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Escoitas Quack FM.

0: Hola, ¿qué tal? Recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado a cultura, que facemos en rigoroso directo todos los martes a 7 de la tarde, aquí, en Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Pois xa sabedes que este é o programa da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, un programa que podedes escoitar en directo a través da internet na página web da nosa emisora en cuacfm.org/directo e tamén na nosa aplicación móvil que acabamos de actualizar e que é maravillosa, animámosvos a instalala xa.
0: Pois eso, instalaremos. Se non chegaches a tempo, non tendes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com e claro, tamén no radio co arquivo sonoro na nosa emisora, ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañán, os venres ás 23 horas e na madrugada do domingo alós ás 12 da noite.
1: Bueno, non vos imaginades o programa tan especial que vos temos preparado hoxe.
0: Programo.
1: Temos este estudio Rafael Arbada de Cuac FM abarrotado de xente e de instrumentos. Pero antes de nada, seguídenos xa nas nosas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Asociación Cultural Alexandre Bóveda, que xa sabedes que podedes facelo en Instagram, Xis e Facebook ou tamén na páxina web ascalexandrebóveda.gal.
0: E podedes dar a me gusta aí nas nosas redes sociais, a todo. E xa sen máis, imos cara unha procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E aquí, falando xesco Almanteira, hoxe estamos Miguel Anxo Facal
1: e Gema Millán.

0: Pois isto é o noso programa número 538, un programa moi especial porque é o último desta 17ª temporada. E como vos dixemos, moi especial porque temos este estudio Rafael Hervada cheo de xente. A ver, por favor, un aplauso aquí para toda esta xente. Creo que nunca houve tanta xente neste estudio e agora vos explico quen é. Hoxe estará aquí connosco o grupo de Nigures presenta e aparte aquí representado por case a banda ao completo, non? Adri, Aldara, Kataki, Manu, Lucas, Marta e Adrián tamén, verdad? Falta Tomé, que lle mandamos un saúdo por se nos está escoitando, porque que aquí non collemos todos, entón había que facer sitio. Pero bueno, de que máis falaremos, Gemma?
1: Pois sí, falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña, na Galiza e que tamén son cultura. Ten en conta que hoxe podemos falar de algún evento da vindeira semana, xa que o último episodio desta tempada antes do verán, que nos tamén nos imos de vacacións de verán. Hoxe teremos a sección de Galicia Encantada a cargo de Antonio Reigosa. En a sección de Poesía Galega, a cargo de Gemma Millán, a locutora que vos fala, para despedir esta tempada, 17ª xa, e desexarvos un bo verán 2026, si recitarei en directo o meu poema Instrucións para sobrevivir ao solsticio.
0: Non vos imos descubrir nada da música que imos escoitar hoxe, porque como non podía ser de outra forma, imos escoitar música de Nigures. Será algunha das últimas cancións do seu último disco. Ou das últimas colaboracións con outros artistas galegos e galegas. Así que imos comezar este programa coa primeira canción, neste caso un temazo, na miña opinión, que se chama Que se nos faga de día, unha colaboración con Mondra, que publicaron creo que hai unhas semanas e que o está petando. Adiante.

por amores. Deitarse na erva seca, xuntarse nun bar. Sentir o salitre no corpo, di nadar ao mar. Cheirar o fume na roupa, na noite de Saint-Germain.

0: Pois sí, comenzamos xa a locutar a nosa xenda para esta semana das asociacións que facemos ca nosa Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Mañán mércores 1 pois terá lugar a gala do 50 aniversario da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, presentada por Chus Álvarez. Haberá intervencións do gaiteiro Raúl Galego, a compañía de danza contemporánea Dadaneras, Mofa e Befa, Eva Veiga, Mercedes Peón e a proxección dun documental. Será no Teatro Rosalía de Castro a partir das 20 horas con entrada de balde.
1: O xoves 2, dentro do ciclo Outras historias do cinema, o crítico Martín Pauli falará sobre 1976 no cinema. Como foi aquel ano en termos fílmicos? Cales foron as películas máis destacadas nos festivais? E que grandes figuras naceron e morreron aquel ano? Que salas seguían abertas na Coruña naquela altura e como era a súa programación? Será a 7:30 no noso local.
0: O Benres 3 organizamos con Sos Racismo, Obradoiro Racismo en Galiza, Formas, Denuncia e Conciencia Social. Este obradoiro será impartido por Sonia Méndez da Silva, técnica de Sos Racismo, e terá unha duración aproxima de 2 horas e media. Será as 18:30 horas no noso local, que xa sabedes que estamos na Rúa Santo André, 36 primeiro andar, no edificio do Círculo de Artes.
1: Na semana seguinte, o lunes 6, acollemos a presentación do libro Ruth Matilda Anderson, traductora das imaxes, de Alba Rodríguez Saavedra. Acompaña a autora, xornalista Claudia Morán. Este acto, moi interesante, será a 7:30 no noso local.
0: O martes 7 temos o acto O Teatro e Manuel Lourenzo, unha homenaxe a esta figura por parte da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. A homenaxe correrá a cargo do noso grupo de teatro, dirixido por Manuela Varela, que representará 6 pezas breves da súa autoría. Será ás 20 horas na planta baixa do Circo de Artesáns. Entrada é libre ata enxero local.
1: E xa o mércores 8, a pianista e compositora Margarita Viso impartirá a palestra titulada Bicentenario do Nacemento de Marcial de la Dalí, Vida e Obra. Será a 7:30 no noso local.

0: E imos a loco a xenda da nosa cidade, a cidade da Coruña. Principiamos polo eido audiovisual. Dende as 19 horas, no Fórum Metropolitano, está sendo a proxección do documental 1846 Revolución Galega, dirixido por César Caramés, con quen poderedes falar ao final da proxección. É unha actividade organizada pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda, a Fundación Galicia Sempre e as asociacións veciñais de Oza Gaiteira, Os Castros e da Agra d'Orzán.
1: Entramos agora na sección de artes escénicas. A ONG Ecos do Sur cumpre 35 anos e celebra a súa oitava gala benéfica titulada Terra de Mouras. Goza dun espectáculo de danzas do Medio Oriente, fantasía inspirado nas mouras da mitoloxía galega, baixo a dirección da bailarina e coreógrafa Angelina Musat. Será o venres 3 a 7:30 no Foro Metropolitano.
0: A Asociación Galega de Teatro Musical, que estivo aquí hai uns anos en Retendo, como recordaredes, presenta a súa versión do mítico musical Hair, que fala sobre a rebeldía e o pacifismo dos anos 60. Actúan o sábado 4 a 7:30 da tarde no Fórum Metropolitano.
1: María de Bos Aires, a lendaria operita tango de Astor Piazzolla e Horacio Ferrer, chega nunha impactante versión contemporánea onde música en directo, danza, teatro e electrónica fúndense nun universo poético, escuro e profundamente evocador. As estrelas do elenco son Teresa Garzón e Borja Quiza. Será o sábado 4 ás 9 no Teatro Colón.
0: De por locura é o primeiro e único show temático en España dedicado a un equipo de fútbol. Esta vez o convidado é Juan Carlos Valerón. Será o venres ás 8:30 da tarde no Fórum Metropolitano.
1: Atlantic Track celébrase o lunes 6 de xullo a partir das 9 na Praza de Pontevedra coa actuación de 13 artistas locais, entre as que se atopan Agathe Terrier, Valmonte, Noemí Bull, Rita Xen e Yvan Clown.
0: Imos coa música. No Coliseo haberá varias citas interesantes nos vindeiros días. Este xoves 2 ás 9 da tarde actúa Tom Jones con 85 anos. Sí, sí. E o venres 10 ás 21 horas é a quenda de Carlos Rivera, o primeiro símbado musical O Rei León de Madrid, co seu espectáculo Viva México.
1: No ciclo Noites do Porto tamén hai varias relevantes citas estes días. Hoxe, martes 30 ás 9, actúa a estrela do soul Curtis Harding na sala IN. Mañá mércores, día 1 ás 9, canta o arxentino Coti no peirao de batería. Este xoves 2 ás 9 actúa a cantante María José Llergo no Teatro Colón.
0: E rematamos coas exposicións. Durante as primeiras semanas de xullo aínda podedes ver as seguintes expos. Decorado para unha fábula de Manuel Suárez na sala de exposición do Pazo Municipal. Primeira exposición colectiva de Estudios Abertos que reúne a obra de 60 artistas en Palesco. Ninguén falou delas. O Padroado de Protección á Muller e a súa Xunta Provincial da Coruña, na Casa Museo Casares Quiroga.
1: Vamos agora coa xenda da Galiza. Comezamos, como sempre, por Ferrol. Rufus Wainwright é un dos grandes vocalistas e compositores da súa xeración. Con 10 discos de estudo e colaboracións con iconos como Elton John e Johnny Mitchell, tamén escribiu dúas óperas e música para cine e televisión. Actúa o sábado 4 deste xullo ás 8:30 no Auditorio de Ferrol.
0: E damos un chimpo a Ourense. O Ourense Film Festival ofrece esta semana dúas proxeccións interesantes. Mañá mércores 1 de xullo ás 20 horas proxéctase Vela, unha película sobre violencia emocional e malos tratos. O xoves 2 de xullo ás 17:30 horas é a quenda de Olivia e o terremoto invisible, película de animación stop motion dirixida por Irene Iborra. As dúas citas serán no Teatro Principal.
1: Durante todo o verán pode verse no Museo Centro Gaiás a exposición Mundo Expandido entre o físico e o virtual, que propón un percorrido por instalacións interactivas, obxetos históricos e pezas artísticas pensadas para reflexionar sobre a pulsión humana e habitar mundos simulados. Como está no Gaiás, pois obviamente tedes que ir a Santiago para vela.
0: Imos ata Vigo, baixamos a Vigo. A mítica banda británica Deep Purple, fundada en 1968, volve a Galicia coa súa xira Math in Europe Tour. Certo é que de todos os seus componentes orixinais só seguen Ian Gillan, Robert Glover, Ian Pace, pero algo é algo. Tocan os xoves 2 ás 21 horas no Auditorio de Castrelos.
1: As festas patronais celebranse en San Xoán da Pena, na parroquia de Nadela, estamos falando de Lugo, os días 4 e 5 de xullo. Este evento contará coa participación dos Satélites, Verónica Cambón e Ardores.
0: Na Bela Vila de Pontevedra, na Festa dos Libros celebrase os días 3, 4 e 5 de xullo na Praza da Ferraría, cunha nova edición dedicada ao libro, á lectura e ao encontro entre autoras, autores, editoriais, librerías e público, claro.
1: Bueno, e terminamos as axendas desta temporada con Oroso. Uxía Lambona e a Banda Molona é unha banda musical infantil que nace no ano 2014. Está formada por Pali ao baixo, Ñoc á batería, Diego á gaita e frauta, Serjaño á guitarra, Roscón ao acordeón e Uxía cantando e animando. Xa teñen 4 discos publicados e actúan mañá, mércores 1, ás 7, no Paseo do Carboeiro de Oroso.

Instruccións para sobrevivir ao solsticio. Como se unha peste perigosa viñera, fuxide agora que ainda podedes, porque se vos quedades mirando o espectáculo, sucumbiredes sen remedio e entregaredevos en ambaxes a beleza, ao prazer, a vida beata, a concupiscencia, a poesía. Tapade os ouvidos, non escoitedes a frauta, os violins, a pandereta. Non dancedes, malpocados, non bailedes coas meijas rebuldeiras no aquelarre da noite de San Xoán. Non saltedes a lumeirada, non acudades á praia. Non festexedes a vida, non vos refouciñedes na area, non vos bañedes no mar. Deixade pasar a felicidade. Permanecede para sempre nos vosos cubículos laborais. Non permitades que o lume do solsticio vos prenda na alma. Acabades de escoitar o poema Instruccións para sobrevivir ao solsticio, de Gema Millán, a vosa locutora, productora recendeira, que dende a sección de poesía galega de Recendo coa que FM desexamos un feliz verán.

Pois antes de falar cos amigos de Ninjures que temos aquí, estamos a isto facendo un cebo, estad atentos, temos que contarvos unha noticia.

0: O período de escuridade que vai afectar a nosa Terra será máis intenso entre as 19:35 e as 21:24 horas e a máxima ocultación do Sol pola Lúa. Neste tipo de eclipse é a Lúa a que nos tapa o Sol. Os instantes de plenitude, prácticamente a ocultación total do Sol, sucederá no breve período horario que vai dende as 20:26 ás 20:32 horas.
1: Anterior eclipse solar total que se puido contemplar desde Galicia aconteceu hai 114 anos, concretamente o 17 de abril de 1912, antes de que a ciencia nos explicase con detalle en que consisten as eclipses, tanto de sol como de lúa, tiveron moito predicamento crenzas alrededor destes fenómenos que case sempre se consideraron perigosos, tanto para a vida das persoas como para dos animais e para as plantas en xeral, e para todos os seres vivos. Bueno, pues para saber máis sobre as eclipses, a tradición popular, temos a noso correspondente da Galicia Encantada, Antonio Reigosa, e saudámolo xa, creo que xa o temos ao teléfono. Antonio, boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
1: Que tal? Te estás preparando para o eclipse, Antonio?
2: Por suposto.
1: Perfecto. Bueno, pois
2: hai que tomar todas as precaucións.
1: Hai que tomar moitísimas precaucións, sobre todo vamos facer aquí servizo público. Recomendamos tamén un episodio de Onda a Ciencia que temos en Coaque FM feito sobre o eclipse solar, pero eso, non mirar directamente ao sol, eu creo que xa todo mundo sabe, e se miramos con lentes estas especiais, poñelas sobre as lentes normais, se temos, e só quitalas cando o sol este totalmente coberto, senón non se poden quitar, así que ollo con iso.
2: Efectivamente.
1: Pero Antonio, se queremos saber máis sobre lendas populares, así que contanos en primeiro lugar algunha desas crenzas populares alrededor das eclipses.
2: Bueno, en primeiro lugar hai que decir que das eclipses de sol, dicía o etnógrafo mindoniense Eduardo Lence Santar, que hai na comarca do lado de Mondoñedo, no Lambaladouro, as eclipses de sol eran moi malas, pois crían que gafaban as augas, e como consecuencia non as debía beber nin a xente nin o gando ata que a crise pasase. Se alguén se despistara e collera auga mentre duraba a crise, debía tirala e non darlle uso ningún, pois non hai nada, dicían ou crían daquela, que non había nada neste mundo que lle quitase esa influencia máxica negativa que chamamos gafo. As eclipses de sol, en definitiva, mancha as leiras e quedan sen dar froitos por moitos anos. Eso era o que se pensaba. Como tamén se pensaba das eclipses de lúa, nas parroquias da mesma zona, en concreto na do Cadamón e na do Pereiro, do Concello de Alfoz, que apedraba os nabos. En Mondoñedo, noutra parroquia, na de Argomoso, que é onde está o cabo do recintolo, dicíase que as eclipses, tanto as de sol como as de lúa, nunca trouxeran cousa boa a este mundo. E tamén hai luar de eclipse. Dicíase que era moi malo e que o que tocaba non se podía comer. É dicir, calquera froito, polo que pasase o luar da eclipse, non se podía comer. E as plantas que brotan nese día secan a gas, e aquí están as excepcións, as patacas e as cebolas. Hai que deixar pasar polo menos 24 horas para que o gando e a xente poidan comer as ervas e as verduras afectadas pola eclipse.
0: Hola, Antonio.
2: Tamén é perigosa a sombra, perdón, sí, dime.
0: Sí, sí, no, continúa con tu neo. Contanos.
2: Tamén é perigosa a sombra da eclipse. Que asombrar, bueno, na terminoloxía tradicional significa enfermar de algún mal causado por algo ou alguén, neste caso pola eclipse, que enferma, que impide logo o uso de todo o que toca. É curioso porque Risco, a principios do século pasado, recolleu unha zona de Ferrol unha crenza que dicía que as eclipses eran provocadas por unha pelexa entre o Sol e a Lúa. E incluso recolleu que na zona de Ferrol vira, ou ver a xente que vira, reflectidas nun barreño con auga, as imaxes precisamente dos astros peleando uns contra os outros. En definitiva, as eclipses tradicionalmente sempre se queren perigosas.
1: Que imaginación tiña a xente, Antonio? Unha imaginación brutal.
2: Bueno, se non hai unha explicación

0: digamos, científica clara e que se poida entender, se ve que alguna experiencia tradicional avisaba do posible perigo de, sobre todo, como veces tratamos, trabamos, vamos, falase de fundamentalmente alimentación, podía causar algún dano, ou iso se creía.
1: Nada, saludábate antes, Antonio, que moi boa tarde. Queremos tamén retroceder, hola, ata abril de 1912, porque que pasou aí?
0: Bueno,
1: se dicía
0: pues,
1: naquele entón sobre o eclipse que se anunciaba e como reaccionou a xente.
0: Tive curiosidade por ver nas hemerotecas como trataran os xornais da época o fenómeno da eclipse de aquel entón, do 17 de abril de 1912. E, bueno, desde os consellos tradicionais que ainda damos hoxe, que é o de proteger os ollos, daquela falaban dun vidro afumado, hoxe falamos dunhas gafas homologadas, pero é o mesmo, pero tamén se criticaban esas crenzas das que acabamos de falar aí un momentinho, considerábanse supersticiosas, e non, bueno, non daban creto a que provocasen ou anunciasen guerras e pestes, como se decía anteriormente. En Galicia, no ano 12, no ano 1912, comezou a verse a eclipse polo sudeste de Pontevedra, pola zona da Guarda. En París, aproveitaron para experimentar desde a estación radiotelegráfica da Torre Eiffel para comprobar se era certo, porque se cría que a eclipse aumentaba ou non a velocidade de transmisión dos telegramas ou dos radiotelegramas, se iban, porque había sospeita de que pudiesen ir máis rápido no escuro ou de noite que de día, non? E o xente que se dedicaba a aviación, os aviadores, aproveitaron o momento da eclipse para ascender en aeroplanos e comprobar se o que eles chamaban vento da eclipse era perigoso ou non para a aviación. Hai que entender que o vento da eclipse, esa sensación que imos experimentar nos o 12 de agosto, que sentir unha friaxe repentina no xusto no momento no que o sol, estar tapado, non proxecta o seu calor sobre nós. En Madrid, en cambo, había máis pillos, máis espabilados, e apareceron por as rúas unha cantidade de vendedores de cristais afumados e tamén falsos astrónomos que, bueno, que fabricaran os telescopios de cartón que simulaban ser maravillosos para contemplar o fenómeno. O caso é que o negocio este da venda de todo, de cristais afumados e de todo o demais, quedou eclipsado precisamente porque foi un día de grandes nubarrós, escureceron o día e impediron a total visibilidade do fenómeno na capital do estado.
2: Uh-huh. Bueno, cuidado con eses inventos raros, desde aquí lanzamos outra vez unha mensaxe de non Antonio,
1: de
2: precaución. O mellor tamén moita xente recomenda ver os eclipses proxectados tamén, que tamén é outra forma ben interesante de velos. Antonio, pois hoxe
0: vemos tantas cousas na televisión que unha máis tampouco pasa.
2: Efectivamente, bueno, pero aquí fuximos de cuartos milenios. Antonio, que hoxe rematamos as colaboracións de Galicia Encantada esta temporada, vale? Esperamos escoitarnos a próxima, pero iso sí, bueno, pues facemos loco desexo de que este eclipse non nos trae nada malo e que os nosos ointes estén aí á volta e que te volvamos a escoitar, Antonio.
0: Pois que todos teñamos bo verán e que a eclipse nos deixe, ao contrario do que pensaban tradicionalmente, boas cousas e bo futuro.
2: É bom futuro, exacto.
1: Pois do verán, Antonio.
2: Feliz verán.
0: Igualmente.
2: Unha aperta. Pois, agora sí, continuamos aquí nestes estudios de Cuac FM, Rafael Herbada, e como vos dicíamos antes, rematamos esta temporada de Recendo, que xa sempre o dicimos foi excepcional, pero a verdade é que tivemos uns convidados de excepción en todos os nosos programas, que podedes escoitar en calquera momento, repetimos desde a aplicación de Cuac FM. Temos gañas de descansar e desfrutar do verán, pero esta tarde preparamos un programa para marchar cun sabor de boca alucinante, super doce, ides ver. Para o derradeiro programa desta temporada, quixemos ter unha das bandas punteiras da potente nova escena galega de música. Esta tarde temos connosco a xente de Ninjures, unha banda que partindo da música tradicional galega transita camiños que van dende os sons máis actuais ata outras tradicións vidas de diferentes continentes e séculos. De Ninjures bota a andar no 2017, cando dous grupos de novos músicos coinciden na foliada da Fonsagrada. Agora nos dirán se isto é así ou non é así, porque sempre cometemos erros nestas introduccións. Sobre todo con estes detalles. Nese momento nace o xermolo dunha amizade e do que serían os comezos dunha das bandas máis representativas do world music feita en Galicia. Xa vos decimos que que se levan moi ben. Vamos, que hai unha amizade moi boa aquí nesta banda.
1: De Ninjures foi capaz de gañarse a reputación de ser unha aposta segura en cada foliada na que participaba, pero chegou a pandemia e houve que botar o freo. Mas esta parada obrigatoria serviu para que a agrupación retomara a música con máis forza, pois no 2022 saía o seu primeiro disco aquí, coa produción de Arturo Vaquero nos estudios Abrigueiro, un auténtico clásico da música galega durante o último cuarto de século. Neste disco mesturaban temas tradicionais con temas propios, que se converte xa nunha marca da casa. Ao ano seguinte, comezan a recoller os froitos do traballo ben feito e gañan o premio Aritmar a mellor canción galega polo seu tema Morena.
2: De Ninjures foi editando sinxelos mentres que centraba o seu esforzo na presentación en directo, ata que no 2025 presentaban o seu segundo disco titulado Feira. Para este traballo tamén contaron coa produción dunha figura consagrada como Juan de Dios Martín. Feira rapidamente conquista o público e recibe o premio Min deste ano ao mellor disco en galego. A este disco seguirían ya outras colaboracións con Ortiga, Evi e máis Galician Army nos temas Rosalinda, Reggae Maldita. Este pasado mes puidemos gozar cos de Ninjures, grazas ao festival Aquí Tamén Se Fala. Este xente estivo tamén aquí en Recendo, nos teremos a mellor xente. Un festival
1: con
2: só tres edicións, pero que xa case acadou a categoría de clásico dentro da música actual galego. Bueno, pois en máis, que xa temos moitas gañas de falar con eles, vou vos pasar a presentar a toda a xente que temos aquí e vou dicindo seus nomes, que saúden, porque o ademais, como cheguei tarde e non tiven tempo de saudarvos, pois así identifico-vos.
1: Nome e instrumento, por favor.
2: Efectivamente, Adri.
3: Eu. Moi boas tardes. Gaita. E zanfona.
2: Gaita e zanfona. Adri, Aldara.
4: Aquí, hola. Violín e voz.
2: Genial. Kataki, non sei se o dixen ben.
5: Kataki,
2: perfecto. Pois pues, dixeno antes mal na presentación tamén, moi ben. Aí queda isto.
5: Nome raro, son acentos.
2: Efectivamente. Cal é o teu instrumento?
5: E percu, flauta traveseira e voz tamén.
2: E vos tamén, perfecto. Tamén temos a Manu Lucas.
6: Eu.
2: Ti, é o teu instrumento, é
6: guitarra, maravilloso. A viola caipira.
2: Ah, que non é guitarra, vale, isto para os incultos tamén.
6: Voz. E hai varios de nós que tocamos.
5: Voto.
6: O sintetizador. O baixo sintetizador.
2: Que guai. Marta.
7: Hola, que tal? Eu sou un percu e voz.
2: Percu e voz. E Adrián.
8: Hola, eu toco clarinete, eu dudo carmenio. E claro, despois depende do bolo, non? A calcara dos que nos preguntes. Falta Tomé, o acordeonista, eh? Saludos, Tomé.
2: Tomé, outra vez, saúdos, Tomé. Votamos ten falta. Podría estar aquí dentro, porque máis apretados dos que estamos xa non íamos estar, pero bueno, estamos moi a gusto, quitando o calor case infernal que fai, pero bueno, isto é o que ten as radios comunitarias, que bueno, sí. O seguinte investimento será
1: nunca foi máis comunitaria.
2: Climatización, efectivamente. Bueno, queremos, para comezar, mencionábamos antes a foliada de Fonsagrada, que diríamos que pode ser o momento donde naceu este proxecto tan bonito. Como foi ese momento? Como recordades? Que nos conta?
6: Creo que os Adrianes poden comentar mellor isto.
2: Ben, Adrián.
1: Temos Adrián con H, que é o clarinetista.
2: Adrián e Adri.
1: Sen H, que é o gaiteiro.
3: No mesmo micro, ademais. Sí.
2: En o mesmo micro, compartindo micro.
6: Sempre están xuntos, ademais, eles.
8: Fala aquí Adrián con H. Adrián con H foi invitado por Adrián sin H, que teño aquí ao meu lado, a tocar con un grupo de xente ali a Folia da Fonsagrada. Fun con xente de Bergantiños, principalmente. Todos de Bergantiños.
2: Tal. Porque ti onde és?
8: Eu son de Carballo, de aí ao lado. Collo a G55 a ver se liberan de viaxes.
2: Bueno, a ti quedouche cerca, coa que FM, entón.
8: Sí, bueno, ahora estou en Santiago. foi adotado.
2: Ah, vale, bueno.
8: Invitarme. E despois Méndez, conte allí, invitades tamén aí.
2: Pero achegadevos ao micro, como vos profesionais da música, que, son, que senón a casa non nos...
6: Méndez vende desde Bilbao, ademais.
3: Sí, xustamente, cheguei hoxe. Desde...
2: De Bilbao.
3: Sí, desde Vitoria.
6: E daquela tamén chegabas de...
3: Daquela tamén, ainda estaba por ali. E nada, e eu pola outra parte, pois nada, creo que máis ben Kataki, que coñecía a parte de Tomé e Manu Lucas, que se coincidíramos e tiña un grupo, iba polo outro lado como de Ningures. Ningures.
5: De Ningures.
3: O de Ningures, sí, era.
8: O de metemos yo despois, porque eu iba coa zona de Bergantiños. Entón, pois foi zona de Ningures e pois quedou de Ningures.
5: Gracias a Dios.
3: E pola miña parte, invitei a Adrián con H, que viñese co seu grupo, e pola outra parte, os Picheleiros, que viñeran pola outra, porque daquela folía da Fonsagrada éramos 4. O sea, 4 contados.
2: Vale, e aí nesa folía de Fonsagrada, igual xa tocaxedes algunhas pezas, sentíxedes que xa había esa conexión para que tiña percorrido isto, que había... Que había...
6: Como se chamaba o bar? No que tuvamos.
5: Caldeira.
8: Onda Luís. Onda
5: Luís foi a último tempo.
8: O encontro foi Onda Luís, sí.
6: Sí, aí hubo un bar que foi unha pasada, que sí que empezamos a tocar xuntos. Eu creo que, por exemplo, contigo, Adri, con H, non falara nunca, ¿no?
8: No.
6: O sea, tocamos primeiro antes que falar. Iso estuvo, sí, bastante bonito.
4: Pero sí que hubo ese feeling, por dentro. O sea, sí, no, eu non recordaba ter tocado nesa primeira folía. Ah, bueno, sí que recordo,
6: sí,
4: tocar
6: ahora. Mandolina.
4: Pero molou moito porque nos levamos moi ben. O sea, hubo aí como a chispa esa. Daí naceu todo.
5: Oye, vale. Pasou bastante de que nos conocemos tocando antes que falando. Moitos de nós,
2: sí, curioso. Sí. Bueno, aí tamén vemos onde van as cousas para adiante. Bueno, pero unha cousa é xuntarse para foliadas, que estás aí igual con as cervezas e pasando ben, pero outra é pois xuntarse para compoñer e arranxar cancións e eso, non, e temas. Como foron estas conversas? Como foi este inicio?
6: A ver, houve moita foliada, moita festa que distí, moito
2: antes de compoñer,
6: ¿no? Éramos moita máis xente. Daquela chegamos a ser 14, 13 persoas por aí, xente de diferentes sitios, éramos máis de Ningures que agora. E todo eso, bueno, foi como un caldo de cultivo do que, como ben dixestes antes, pasou despois da pandemia, que foi como, bueno, tampouco había a incertidume esta de da pandemia, que non sabías que iba a pasar, e tamén foi un pouco de, a ver, paramos un segundo, tiñamos un repertorio máis ou menos montado, gravámolo. Non sei se faremos un directo, non sei se faremos concertos, porque non somos de tocar pois nas foliadas. E aí viu como a segunda parte, pero esa primeira parte foi super chula e de ir a moitos sitios. Algún sitio deles era como concurso de bandas e así, e gañamos algo de uns licores ou algo así. Que iso foi?
8: É que
2: un concurso de licores.
8: É que non.
2: Entendi mal.
8: É que de feito despois deste encontro da Freada Fonsagrada dixémonos, va, vamos facer un grupo de WhatsApp, vamos quedar todos para tocar. Deses 14 fomos ali a Melide, que había os cantos de taberna, o concurso de cantos de taberna, e quedamos segundos. Primeiros quedou os do fondo da barra. Aquí de Xacaranane, da Coruña. E nada, dixémonos, ostras, ganamos un premio, por veño, vamos a seguir, que parece que o facemos ben. Pouco a pouco foi baixándose xente, non? Por motivos laborais ou que fose, non?
5: Ou de implicación.
8: E eso. E ao final... Ai, agora é moito mellor. E ao final acabamos quedando, pois, o sete que estamos agora.
4: Non é coña a historia, tal cual acaba de contar.
8: Sí, sí, sí. O sea, contoa con moita alegría, con moita retranca de Bergantiños, pero é así.
5: Aunque parece coña, é verídico.
2: Bueno, encántame que vos animedes todos a falar, porque eu así non vos imos decir. Responde ti, responde de todos. Sí. E así evitámonos nos escoller xente.
1: Sí, bueno, a ver, de Ningures ou de Ningures, porque leva unha chespirada, como é o
2: tema. Eu dixeno de dúas formas.
3: Ao principio foi a zona de Ningures, sí, ao principio, sí, de todos nos escantros de taberna.
2: Pero gañou de Bergantiños,
3: despois,
2: ¿no?
3: Claro, exactamente, gañou de Bergantiños. Pues... entonces tuvo
5: bueno, é un pouco tamén por tema de reivindicar as variantes dialectais, que é unha parte importante da cultura e da lingua.
2: Sí. E que ademais agora pois na música está moi na música nesta nova xeración que decíamos antes de da música galega, pois isto é algo que se valora moito, non? Estou pensando Gran Nobel Louro, que tamén estivo en Recendo hai pouco, e que tamén a súa música pois ten isto como unha seña de identidade, non? Vos isto tamén o vedes claro.
4: Sí, todos quedámonos pensando, pero porque
2: quedaron
4: todos pensamos
2: calados,
4: o mismo, o mesmo.
2: Porque...
4: 100%, o sea, parece que está de moda, non? Dicía eso de utilizar a lingua. Eu sento que a xente ahora ten menos medo a utilizar o galego en calquera tipo de estilo musical, falando da música, que é o que nos compete a nós. hai menos medo de facer pop en galego, hai menos medo de facer trap en galego, rap en galego, ¿no? Como que se diversificou un pouco o estilo musical no que se usa a lingua galega.
2: Como que se democratizou, ¿no?
4: Sí,
2: porque
4: sí.
2: Porque agora vexo que moita xente se anima a iso, a facer música urbana, tal.
4: Justo.
2: Está moi ben que a xente experimente, ¿no?
4: Sí, 100%, todos de acordo neso. Aquí nadie máis interven, xa está.
1: Sempre te veches clariño o que iba a ser o rollo de Deninjure, só que falar moito sobre o que queríades incorporar en comparación con outras bandas, pois se me que vos estades máis interesados no folclore e nos sons máis actuais. Como é isto, contad?
6: Eu creo que si colles o repertorio todo así por orden cronológico, que si que se ve esa evolución. Evidentemente eso ten charlas detrás e tamén ten moito de tocar de maneira natural e unha evolución natural, pero tamén a evolución consensuada, que creo que está bastante reflexada eso nos temas. Foronse metendo instrumentos, foronse cambiando estructuras. Antes igual non nos fixamos tanto na estrutura das pezas ou nas letras ou en certas cousas, e iso foi todo mudando ata o día de hoxe, que sigue mudando, penso.
5: Bueno, tamén moito de investigación e de ir descubrindo instrumentos, sonoridades e de ir... Eso, tamén Juan de Dios tamén nos axudou moito nesto.
2: Investigando. Despois falaremos de Juan de Dios, pero antes non vos imos deixar marchar de aquí. Queremos aproveitar o tempo máximo e, jo, si nos queredes agasallar pois con un pouco de música en directo, estaremos super agradecidos.
1: Ai, que sorpresa que trouxeron os instrumentos.
2: Estamos encargado aquí. Sí. Xa que viñeron cos instrumentos.
4: Veña.
2: A ver, que imos escoitar.
3: Claro.
2: Veña, presentarnos o que imos escoitar. Marta.
1: Marta Pandereteira.
2: Además, Marta non dixo unha palabra ata agora.
9: No, é que non me deixaste.
2: Moi mal.
1: Soy pasar, Marta.
9: Imos tocar Descolorido, que creo que estamos todos de acordo que é así un poquinho máis tranqui para así, para esta tarde de radio.
2: Tranqui, vale, perfecto, venga.
1: O tradi tranqui.
6: Igual facemos unha afinación como a Orquesta Sinfónica de Londres, ¿no?
5: Sí, vale.
2: Vale.
5: Pero igual non tan afinado ese lá.

0: ¡Buah, qué maravilla! ¡Qué maravilla, rapaces! Muchísimas gracias. Además, tenemos mucho público. Porque tenemos a las puertas de los estudios Rafael Hervada.
1: Después.
2: Ahora contaremos outro caso.
0: Sí, ahora imos contar. Digo que tiñamos as portas dos estudos abertas porque fai un calor e temos aquí aos den working que veñen despois e están aquí asistindo a este espectáculo. Que maravilla escoitarvos. E que bo rollo transmitides. Non sei se notades na vosa audiencia cando tocades que isto se contaxia.
3: O que notamos é que nos lo digo un montón, iso que acabas de dicir ti. Baixamos do escenario e a veces non recibes, quero dicir, sempre son comentarios positivos, pero a veces non sempre un que ven soastes hoxe ou buah, como son este tema en directo, que pasada. A veces é, moitas veces é, que ven o pasades, non?
0: Sí.
3: Que bo rollo.
0: Isto notase moito, pasadelo xenial.
4: Contanos un pouco como foi a grabación do primeiro disco. A ver.
5: A ver, a grabación do primeiro disco foi así un pouco a cegas. Íbamos todos bastante acojonados. Porque sí que é
0: porque,
5: certo,
0: claro,
5: que
0: igual era a primeira vez que...
5: Claro, algún de nós bueno, algúns de nós sí que estuvera antes en algún estudio grabando algún tema e tal. Pero a maioría, así profesionalmente, como para decir, gravar un disco, no. E aparte, claro, ti cando grabas un disco, pues tens que pagar o estudio. Entonces igual non podes botar un mes grabando, pues tens que ajustar
0: moito,
5: un poquinho tempo, levar as cousas máis ou menos pechadas, e era a primeira vez que o facíamos, entonces foi un pouco moitos nervios, así como moita inseguridade.
0: E desto que nunca se fala, foi complicado, así económicamente ou...
5: Bueno, nese caso en concreto, tivemos moita axuda porque pediramos un crowdfunding, que tuvo moi boa resposta da xente do noso alredor, sobre todo amigos, familia e demais.
6: Somos moitos, esa axuda.
5: Botáronos unha man moi guai.
2: Perdón, un inciso, porque igual podemos aproveitar a pedir perdón a calquera persona que non recibira a súa regalía do crowdfunding.
0: Que regalaba,
6: eu sei os nomes das personas que...
2: Sí, porque aquí igual se nos pasou.
3: Eu sei un que é miña nai, por
6: a súa nai, a miña madriña.
0: Bueno, pero seguro que non vos lo teñen en conta, ¿no?
3: No.
6: Bueno, recen cando
0: recordancho, non?
2: E agora prosigue, Marta, perdón por interrumpir.
0: Estaba dicindo que fora moi fácil por eso, ¿no? Que fixerades un crowdfunding, o sea, que foi un pouco... Pero ese primeira vez no estudio impoñía ou foi
5: así? Sí, que impoñía. Aparte, bueno, comparado, por exemplo, con esta segunda vez, que foi con Juan, foi todo máis distendido, foi un proceso, creo que estamos todos de acordo, que totalmente diferente. Desta vez foi...
0: Pero estaba
4: mirando aquí. El primero fue con Arturo Vaquero y el segundo este con Juan de Dios.
5: Sí,
0: estaba mirando aquí
4: de estas dos personas.
0: Perdón, no, que estaba mirando no Spotify o as vosos traballos e non sei o primeiro de cando foi, pero por exemplo recordo Morena, non sei se estaba nese primeiro disco.
5: Eso foi posterior.
0: Vale. Iba a decir que que moitos dos vosas temas, que xa este por exemplo 2023, eu creo que xa son considerados pues, casi temas, non sei, clásico, que non coñece xa esa canción, por exemplo.
7: Morena,
0: no sei, isto que se sinte.
7: Morena foi un petardazo, de feito vai chegar a 1 millón de oídas en Spotify, que nós nunca pensaríamos tal cousa. 1 millón de oídas.
0: No. Bueno, con 1 millón de oídas fades vos ricos en Spotify.
7: No. Sí, porque cada oída é un céntimo, entón vos te contas.
3: Cero, de eso nos vivimos,
0: xa. No, claro. Spotify aí mal, ¿no?
6: Spotify é complicado aí.
7: Leyenda urbana todo eso.
2: Sí, además todas as cousas que hai ao millón orbitando alrededor de fondos de inversión.
0: Sí, aí hai un debate importante, sí. Non? Pero bueno, é certo que é unha plataforma onde pois te dá moita visibilidade, non? Tamén,
2: sí.
0: Supoño.
2: Un debate
0: importante.
2: Creo que non damos abrangado, como se dice?
0: Abranguido.
2: Nesta entrevista.
4: Sí, bueno, estaba Marta falándonos de como é que contarades con Arturo Vaquero.
5: Sí, moi ben, é un gran amigo, creo, a día de hoy. Foi super bo con nós, moita paciencia, moita tranquilidade, aparte deses nervios que decía antes, e que é certo que el que nos apoiou moitísimo e que nos fixo todo o posible para que fora algo bonito, e foi algo bonito, recordámolo como algo bonito, non o recordamos como algo malo. Pero sí que é certo que con respecto ao último disco, como tamén o planteamento foi diferente, foi como con máis calma, máis tempo, igual non tanto esas reservas de estudio por horas.
4: Estás falando de Feira, fronte aquí, Feira, que foi o primeiro.
5: Vale. Entonces viveuse diferente. Pero ambos foron moi bonitos, eu creo.
6: Nos seremos personas diferentes tamén.
4: Tamén,
6: eso,
4: claro.
6: Eso notas, sí,
0: claro. E como dechedes con Juan de Dios? Como chegou Juan de Dios a vos?
3: Foi a través da xente de Estudios Mans e de Fundación Paideia. Estábamos recibindo unha formación nese momento, propuxéronos que Juan de Dios fora o noso produtor para un tema. Ese tema foi Morena. É dicir, a primeira vez que nos xuntamos con él, deixamos prácticamente grabado a canción. E era a primeira vez, na primeira tarde que nos coñecíamos, que empezábamos a tocar xuntos, que nos poñamos en contacto con él, xa notamos pues, ese feeling do que falábamos antes, pues pasou tamén con Juan de Dios. E foi así, a través de, gracias a xente de Paideia.
0: E bueno, para a xente que non estamos acostumbrados así ao tema da música, como é traballar con un productor, que vos aportou, que credes que influencias hai del no vosso traballo?
6: Eu creo que o que fai é así, tamén resumindo, porque isto dá para outra mesa redonda.
0: Vimos outro día, non?
6: Outro día falar da produción musical. É como que fai realidade os teus sonhos. O sea, tú tes unha maqueta, un proxecto, e como que ponlle os dous pés na terra, dalle unha forma, dalle un sentido. Estou falando de maneira así como moi onírica, pero que realmente é así.
0: Ti explicándolo para que entendamos os que non
6: sí,
0: estamos,
6: o sea,
0: no estudio con produtor.
6: Por exemplo, este último, o tema que tocamos aquí en directo, o primeiro que fixo cando nos llevamos, pois o primeiro que fixo foi cortou en pedaciños, empezou a facer como se fora un puzzle a nivel estructura e cambiou as cousas de sitio e de repente, sendo a mesma peza, respiraba de outro xeito e tiña outra lectura para a xente que estaba escoitando, moi diferente, unha lectura moito máis sinxela, moito máis chegaba a sitios nos que sin el non seríamos capaces de chegar.
0: Cando escoitachedes o que a versión que el vos propoñía, quedaste desconvencidos.
6: Casi sempre, pero de todas maneiras é un proceso que non é así cuadrado, ¿no? Como que vai fluctuando, vai se movendo, non é algo fixo.
7: De feito, dillo o medo que tiñamos ao principio, cando lle levamos as nosas maquetas, os nosos borradores, veamos que os desfacía, era como
0: fixemos todo mal.
7: Era como, dios, estarnos desfacendo o noso bebé, ¿no? Sí. E ao final dímonos conta que no, que
6: sí, se volve o rego, ¿eh? Como
7: sabe, sí.
0: Acaba sendo a mesma cousa, pero con outro aire, digamos.
2: Sí, sí, bueno, facemos neste disco fixamos procesos de moitos tipos.
6: Claro, hubo diferentes procesos.
2: Pero sí. Normalmente como tocámosla nos, despois levamos ya a él, el reventa, volvemos a tocarla nos e despois grabámoslo definitivamente e xa de repente sona ben.
4: Bueno, aquí fíxelo tamén no directo que xente estamos a pedir un segundo tema que non sei se entra, Roberto.
0: Entra. Bueno, pues, vamos a ser moi egoístas, vamos a pedir.
4: Preparados, por favor, sí.
0: Que vos animedes a tocar outra.
4: A tocar outra, por favor, que a audiencia vos lo está pedindo.
6: Unha desas, algo un repertorio da montaña, pode ser.
2: Pum, sí.
0: Decisión en directo.
4: Soña.
5: É que sabes que pasa? En principio Tomé iba a vir. Entón tiñamos pensado facer outro tema no que el canta e toca, bueno, e tocamos outros instrumentos, porque hoxe trouxemos uns poucos, un cada un, pero realmente tocamos un montón deles máis que non trouxemos.
4: Pues,
5: entón acabades nos de coller un pouco por sorpresa.
4: Pues, nada, pero se queres tocar en un momento que o tempo apremia, veña.
0: Si non poñemos nos son que teñamos por aí reservado,
5: Claro, eu creo que mellor.
0: Pinchamos algo.
6: Que hai un tema que non está no directo porque aínda non o adaptamos, que nos gustaría que sonara así un poquinho máis,
0: que era Galician Army.
6: O de Galician Army.
0: O de Galician Army.
2: Sí, con
6: Regueifa Maldita, sí.
0: Regueifa Maldita,
6: que é un dos últimos singles que sacamos.
0: Si non o ten o noso técnico,
6: sí,
0: non sei se é moito de chunda.
6: Aí está.
2: Sí, bueno, ten drama en base.

0: Bueno, lamentablemente o tempo na radio, xa sabedes que é moi limitado, quedanos moi pouco tempo que non vamos a deixar marchar esta xente. Bueno, antes de nada, agradecerlles que viñeran aquí aos estudios do Quack FM todos cos seus instrumentos, que nos tocaran en directo. E agora queremos saber onde podes disfrutar a xente de vos en directo. Xa dixemos que estivechedes aquí na Coruña hai pouco. Onde máis ides estar próximamente?
1: Este sábado, a Salto Castelo, Vimianzo, que queda cerquinha.
0: Queda cerca, un festival, unha festa maravillosa. Que máis?
2: Tamén o 11 de xullo en A Estrada, en Callobre.
0: Na Estrada e nun festivalazo no Sonorama, era, non?
3: Tamén. Sí, ah, Sonorama, sí, iremos algo. A Dorna de Ribeira, iremos ao Intercéltico de Moaña, ao Rosal, Castro Verde, Estudiado. Pontevedra.
0: Téndelo ademais Rian, no Instagram Xubla que García, estuve mirando.
4: Está a listaxe toda.
3: Nadia de Suarna están no, un verán, no Instagram.
5: Bueno, seguidos no Instagram porque sí, nos temos 45 minutos para rematar e rematamos cunha regueifa. Por favor, ata o verán, ata outubro.
2: Xa o sea que sonou a regueifa maldita, pois quería botarlle unha regueifa a toda esta xente. Queríamos
6: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
7: Saúdos, o tempo na zona da Coruña quedará determinado durante esta vindeira fin de semana polas altas presións, un anticiclón bastante potente e faltará o factor do vento nordeste que durante a semana estivo contendo as temperaturas. Eso quere dicir que ademais de sol teremos calor, os termómetros superarán en moitos puntos da comarca da Coruña os 30 graus, mesmo na cidade durante a fin de semana, tamén as mínimas serán elevadas e, polo tanto, a acumulación de calor será bastante importante. Os ceos estarán completamente despexados tanto sábado como domingo. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo durante esta vindeira fin de semana na comunidade galega vai a quedar marcado por un potente anticiclón e a chegada de aire cálido procedente do sur da Península Ibérica e do norte de África. Por lo tanto, sol e calor van a ser os factores predominantes. Ceos prácticamente completamente despexados en toda Galicia ao longo de toda a xornada e termómetros que con facilidade superarán os 35 graus durante a tarde. Teremos tamén noites tropicais e, por lo tanto, unha acumulación bastante importante de calor que provocará avisos en la meirande parte da comunidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.